0: än så länge.
1: Är det några speciella godbitar där då?
0: Nej, det är nog en dieseldal och oj, sånt. Och ja, styggpåse.
1: Den var jag.
0: Ja, det är igen uppstått.
1: Ja.
0: Ja, de som vet, de vet, för att säga det ja, sånt. Och så kom då ett annat band som har igen uppstått. Det är då Kjells Angels.
1: Oj!
0: Det blir ju episkt.
1: Det blir good old days det.
0: Ja, det blir good old days det. Då är vi ju nästan på det som var meningen med den här parkrocken. Det var ju, då hette det Rock-reunion.
1: Ja, ja, stämmer det.
0: Så här är det lite reunion. Mm. Vi får ju möta Kjells Angels tidigare på dagen idag. Och då är det en hemlig sånger det kan vara värd att komma och höra på.
1: Oj!
0: Den hemlighet. Så det kan ja, ju folk komma och se.
1: Vi blir nöjda att möta upp.
0: Ja, här är det bara kom. Det kan bli artig.
1: Ja.
0: Mm-mm. Ja, eller så går nog det sin gång ut i de små timer.
1: Ja.
0: Och med det är sommarfestivalen färdig.
1: Ja. Det ser ju ut för att om du ser att du har reducerat en del
0: ja,
1: så är det mer än något
0: ja,
1: att delta på.
0: Absolut. Och så ber jag folk om att läsa programmet för det står lite mer där och det handlar om trimturer och det handlar om fotbollskamper och sånt. Det kan ja, man avfärd på. Ja.
1: Då ser jag på vegne av alle Radio Korgens lyttere, lykke til med siste halvdel av sommerfestuka.
0: Tusen takk! Altså, den

0: Så var det gammal ord vi skulle snakke om i kveld. Det er synd og skam at de skal komme bort. Den var mange ganger mer treffende og nyansert enn det språket som brukes nå. En har så mange ord som i grunn betydde samme, men bare i forskjellig grad. Det er et ord som sink. Det kunne en si sær, nekker, at det gråa over, stekkana tid, nater, arg, rasan, avende sint, og så videre. Jeg skal underspåke mange unge nå som vet hvem sukkerpinnpøs eller en smallerstut betyr. Enda de trøsk nå i seg det oavpentjelle. Men nå er det kanskje mest potetgull og snacks de kaller det som de bruker til moddar mat. Ingenting vondt om folk ser selvbevisst. Før så kaltes det at de var på sin spade. Men når en ikke synte noe særlig om dem, så sa en, han er ekstremert han, det vet ikke. Nå har vi lige Odd i Tange for å høre ihop det her. Det kan jo hende bli bare på kveld, eller så de sa liksom altergangen i vefsen. Men det var noe meningen å dra frem noen gamle ord så de ikke skulle komme helt bort. De var mange ganger mye mer kortfattet, men dekt mer. Bare en sånn ting som gang på jakt på ski. Først så sa de at de rent i kjøttri. Og når noen fikk sagt noe som virkelig treft i spydighet eller en stikker, så ble det ikke glemt så snart. Det ble et ordtak, så for eksempel om en som hadde på røs, så sa de, jo, det var på skikk. Samme bok er jo ikke rene, her sier eksten i bokhyll. Og fikk noen et sånt treffendes ord på seg, så var det ikke så lett å bli kvittet. Det var negers og drog. Nå var noen av de her ordene fryktelig lokalt bruket, bare sånn så at vi her i Kørjen sier i bastuen. Så straks vi kommer over Vesterfjellet og bort til Lokvatnet, så ser de i maken. Vesterfjellnavnet, det helt forresten på å komme bort. Nå ser de Korgfjellet, eller i verste fall Korgenfjellet. Det der er det vel ikke Ranablad, for den driver sånn gjendøperi. Det er dem som har døpt om Veten til Vettehaugen også. Ord så kruse og fugling, det skal en helst ikke bruke på sørsiden. De får en ganske annen betydning enn her. Så da kan en få seg en ørkavring. Men jeg vil ikke gi noen forklaring på det, for da blir det borstoprat. Og det er vist ikke lovlig i radioen. I alle fall ikke annet enn NRK. Men der er det noe liksom statsautorisert. Om noen som gikk finkledd til hverdag, så sa de ørkdags fru og halvdags jetsu. Men nå var de vel flinke å finne åt hverandre. Og det er vel ikke folk nå for tiden, kanskje. Et ord som brombole, det er vel ikke så mange som kjenner til nå. Men det var altså et fanget med brøt, kvist, så de bruker å dry ut fôret med når det så ut av i bunnet. De skoene og børk, og helst rogn og selgebørk. Og de her avskreven vedlumpene, sjævel, det var mye bruket til bakarvei, sær til lefsvei, for det spratt ikke rør og gniste av dem. Og når de ikke så de ikke røyka den heller, så var tørrselja særskilt høvelen når de skulle hoppe brennvin. Noe som mange ganger ble gjort i skoja, og det var det om å gjøre at røyken ikke skulle synes. Jeg tror det var det som de kaller dagkjærvi, uten at jeg skal si det helt sikkert. Nå i denne lammartien, og i bygds og kørjen, med mye sauebønder, så vil jeg rette en advarsel åt dem. De har aldri gjort på gasjordet, da legger de sauelykke. Jeg skal ut i jord en gang, jeg fann noe bare som kørv. Og jeg minnes det enda ikke for tørne hvor best det ble. Nå møste vi sauer, det skal du bare få sjås av. Og det var ikke verst om, vi møste en sau det året. Men det er noe ikke sagt det var for din der jord. De har et ord som heter fattigmanns øvelle, om en som var rausen enda han ikke har råd til det. Og når en tenker på de her F-16 flyene, så hvis kostet 30-40 millioner for stykket, og en sier da på hva de bare inn på sykehus og eldreomsorgen, så tror jeg at det ordet er just akkurat på sin plass. Men det, her er det blir politikk, og det er vist heller ikke lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min munn, så får du sukker. Det var god graderinger på ordene. Smått, ordsmått, gnetersmått. Og når det var gnetersmått, så måtte det telle en pelementsmaker for å sette i stand, og gåle om det. I motsetning til en grøversmed, eller en flamphauger, eller en som var ørhent. Når noen var snart lei av et arbeid, så sa de han var snart heit på en spill, og da kunne det vel hende at han var både neppertent og gnefsen. Men hvis det drydde for han var skint, så sa de at han lød på skøtet. Om en som var snart, så sa de han bier ikke orakel i skåren. Det uttrycket skulle förresten ha haft en närmare förklaring på. Jag vet inte hur det kommer ifrån. Om ett kvinnfolk som var snar så sa de riktigt snorreppa. Men det kunde ju väl bli lite senare vid så begynte jag tull på tän. Och var godbena eller godakta, det var ett gott ord att ha på sig. Men vart det nog så rent för mycket av det så hette det godgetakta. Och det var ju lite nedsattnes. Båg och tångbud, det skulle nog helst inte vara. Det var en som sa att det lån bort allt det gott att ha sån här så börsa och känga. Men hvis han lånte bort något och fick det arg av igen så sa han att han fick läcker i läge. Och då kunde han väl känna i näckerhet eller rycke på kärlklasset. Och när någon inte lät att dörr äter sig så sa han, du är inte i köten nu. Och hvis någon stod i lyset och skugga för det lyset så sa han, han far din han var ingen glasmakare. Och när han gömt något särskilt gott så gömt han det väl och besynnade väl. Nu har jag mycket av de här orden ifrån Anbjörg Amundsen och Marie Dahl. De skriver upp sån gammal ord, så när någon känner på några aparta uttryck så må de låta dem få veta det. Jag skulle göra att skriva upp sånt, men det är just för omaklig.
1: Ja, det var en tår av igen det. Med gamla dialektord.
2: Det där var ett det upptaket där, det var som ett vedlägg till dialektordboka som Marie Dahl eller Bollermo var med och skrev i
1: 99
2: var det, ja.
1: Så det är väldigt flott att det vart samlat allt det där.
2: Ja, det vart det.
1: Man har fått levt lite längre än Marie, så hade det väl varit det ännu i bok, tror jag. För det är många ord som inte är kommit med. Men nu ska vi nog ha konkurrens. Och så må jag fortälla förresten vad vi har hört för något i musik här. Före Tor Evjen kom så hörde vi Etter Helena och Vegard Vang. Då var det Durmorslaget med Fjösnissens renvänner. Så det passar gott att det är fjösfolket på backen, på moen.
2: Ja.
1: Men har du något i konkurrensen idag då?
2: Ja, jag har ju tänkt, när du kommer med ett dialektord.
1: Ja.
2: Så du kommer in så ska jag ta det med på en tur med hurtigruta. Så ska vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen til Kirkenes.
1: Mm.
2: Og så fortelle litt om anløpsplassen. Og så skal du gjette hva for en plass der vi går i land på.
1: Og så skal ringe telefonnummer, det kan jo du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tänk att vi får ha det numret som vi har haft sedan 82.
2: Ja.
1: Därför så minns jag, kunde du läsa det utan att slå på.
2: Ja, jag har äntligen lärt det.
1: Ja. Nej, men nu ska jag sända ut ett dialektord här. Och så hoppas jag att vi har vakna lyttare med oss. Och så fint ett väder idag, kan ju hända med bara ute. Vi skulle egentligen ha ett utestudio ikväll, men ni kunde ju flytta ut det här.
2: Det var för vanskeligt.
1: Att Terje nekta, Fakkelöv. Nej, men nu ska jag sända ut ett ord här, så ska dere ringa in och fortälla mig vad det vill säga det här ordet. En amöring.
2: En det för amöring.
1: En amöring, ja.
2: Och då har jag lust att öppna hela musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise.

0: that she'll never miss.
1: Vem är det som avbröt han, Jim Reeves?
2: Ja, det var nog en Arnulf på Rungmån.
1: Nej, god kväll Arnulf. Skräslat.
2: God kväll, alltså Per.
1: Går bra på Rungmåa?
2: Ja, det tror jag. Det är en fantastisk fart på det här ordningen.
1: Ja, det du.
2: Med vår och sommar och plötsligt blir det ordning.
3: Ja,
1: vi är travert för det. Det kan vara halvår tvär och han klagar på gräset växer allt för fort.
2: Ja, det är.
3: Du vet, det är drivande svär.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Regn och sol, om en annan.
2: Ja, det är ju sånt så är topp.
1: Ja.
2: För att få avlägga.
3: Ja, jag sa det då, jag kör nog förbi Reinamon här nu och söröver till Veja. Att efter helga nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
2: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
3: Akkurat.
2: På Reinamon och Sandrefta, så det blir. Jag snackar så vid man Gustav och tidigare i veckan. Ja, det är den som startar.
3: Ja, det har gått fort.
1: Jag ser nog bara på Rogna hur mycket blomster hon har.
2: Ja.
1: Det är ju spänt på.
2: Jag är färdig blomstret och jag är jämn nog.
1: Ja, jag ser ju det här knappstolar som vi kallar den, ballblom, det är ju överallt.
2: Ja.
1: Men jag tänker på det där Rogna, ska det vara tungt två gånger eller är det inte det?
2: Ja, det där är det vet jag direkt inte, konklusion är det.
1: Nej, och jag brukar säga, de säger att hon har så mycket bär på sig så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul, är det i år eller är det nästa år? Vintern, ja. Han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
2: Ja.
1: Så jag vet inte vad de tänkt.
2: Nej.
3: Jag tror nog bara vi må vänta och så.
2: Ja,
1: men så glömmer du då bort igen
3: ja,
1: till nästa år.
3: Det är fast taks det.
1: Ja, just jag våt. Har du börjat det någon gång?
2: Ja, det var just jag våt. Då är vi kikligt våt.
1: Ja.
2: Har vi dött i älven eller bättre än i rum.
1: Men ja, det har kommit en stor.
2: En av mina unga, så jag tänkte nämna det nog.
1: Ja.
2: Så sa det att han var unnajåt.
1: Unnajåt, ja.
2: Unnajåt. det betydde väl omtrent detsamma som Jönnevåt.
1: Det var nog det de tänkte på, ja.
2: Ja.
3: Jag satt nu och läste en hyttbok för Kjedsvatnet från 1955 tror jag var, eller 56, det är den första hyttboka vi har funnit upp där. Och då var det några karar som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
2: Ja, vel.
3: Så det var.
1: Det var gjennomvått, det var gjøssjevått.
3: Det måtte være gjøssjevått, ja.
2: Ja, det er klart det, ja.
1: Ja, nå skal vi høre, har du vært.
2: Ja, er du gjøssjevått, da er det jo ikke et tort plagg.
1: Nei, da er det. Kanskje blir værre.
2: Nei.
1: Du lykkes myre, og blir så gjøssjevått også.
2: Ja.
1: Og gjennomvått. Men har du vært med hurtigruta forresten, Arnulf?
2: Ja, det har jag ju försovit. En nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl 8 motorcyklister.
1: Oj, ja väl.
2: Med 9 personer. Ja. Så startade ifrån Karin och körde vi till Bode. Hamnade där och så har vi då avklarat allt på våren där. Så gick vi ombord i hurtigruta och så var vi ju på nordover. Plassan till Kirkenet då. Och så körde vi då motorcyklarna söderöver. Landeveien.
1: Ja, det är en fin tur det.
2: Ja, det var en fantastisk fin.
3: Ja, det blir en kämpeupplevelse.
2: Ja.
1: Både ifrån Vatthavet och ut i inlandet och på turen.
2: Ja.
3: Men nu har du havnat på den som går söröver från här.
2: Ja väl.
3: Där vi ska i land nu. Men der vi skal i land, det er da en by. Han har jo faktisk over 25 000 innbyggere. Og den har et byvåpen med en kval som jogger sild i en tønne. Og i denne byen så er det en kjent brusfabrikk som heter for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Og der er det en egen høgskole. Og så ved innseilinga der, så er det et kjent hotell som heter for Seile Hotell. Den kjører du forbi før du går i land.
1: Ja, den synes godt.
3: Og der er det jo en stadion som heter for Aker Stadion. Ikke så veldig langt ifra hotellet der.
2: Ja, men det siste du sa var nok det som fikk meg inne på tanken at vi er i Molde.
3: Du er nok kommet i land på, i Molde, ja.
2: Ja. Aker Stadion, det var jo en røkke, så
3: ja, og det ordnet seg det. Ja, og han er det vel så også som har bøgd seilet, lurer jeg på.
2: Ja, vel.
1: Ja, det tror jeg det er han som har gjort. Og så har jo Martin Bjørnbakk, han spiller jo der nå.
3: Nei,
1: han har
3: spilt der.
1: Ja vel.
3: Men han har nå flyttet sørover og...
1: Ja, jeg kan ikke følge med der fotball.
2: Ja,
1: ikke det. Hva? Hva du sa, Arnold? Hva du sa?
2: Jeg sa Haugesund, ikke han Bjørnbakk.
3: Ja, da, det stemmer det. Det stemmer det.
2: Ja.
3: Han har jo vært der før, og nå flyttet han tilbake i fjor.
2: Ja.
1: Ja, men det der gikk jo strålende.
2: Ja, det gikk godt det der. Men tusen takk for din trivelige sending.
1: Vær så god du, og takk for at du er så snill at du ringer inn åt oss, ellers har vi nå vært til sette han her, og hun ikke.
2: Ja, det er
1: og hun ikke. Vet du ikke det, og hun ikke da?
2: Hun ikke?
1: Ja. Når du sett...
2: Nå ble det svart skylde.
1: Det var godt å høre. Fikk stilting. Nei, du sett og hun ikke, det betyr jo at du sett jo bare der og ikke gjør noen ting, og sett bare der og kjede deg. Og...
2: Ja,
1: hadde ikke den ringt inn opp oss i kveld, så hadde jeg vært sett den her alene av huset.
2: Åja, var det så enkelt?
1: Så enkelt var det.
2: Ja, akkurat.
1: Nei, men trivelig har du for at du ringte, så får du ha en fin helg.
2: Takk i like måte, god fortsettelse videre.
1: Takk for det, du.
3: Vi må nå fortsette litt grann til.
1: Åja da, vi skal ikke slutte den jo. Nei, ja, men da får du ha en fin helg. Hei da.
3: Hei da.
1: Ja, skal vi se. Hvis du er omakredd, hva du er da?
3: Omakredd, ja. Da tror jeg vi skal høre på en gruppe som heter For The Sweet. De har en sånn enkel titel som Koko.

0: Hallå, ja, där tror jag vi har fått med oss en lytter. Vem är det vi har med oss nu?
1: God kväll,
0: Håvard
2: Svensson. Håvard Svensson. God kväll, god kväll, Håvard.
0: God kväll, Håvard.
2: Du höll dig vaken?
1: Ja, och så sist så måste jag bara...
0: Ja, det var bra det.
1: Har du lust på åtta?
0: Har du lust på åttan? Ja, det var lätt vint, men du må komma åt korgen och hämta.
2: Nå, nej, då, det ska vi ordna.
0: Nå, nej, vi ska väl komma utöver.
2: Vi har en fast premiesender till Hemnes, hvis du inte fär själv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, kan du med? Nej,
1: stund var det satt väl, du ska ha satt festtåg.
0: Ja, då. Det är fäskstand.
1: Jag har satt mycket stund.
0: Ja, det har du säkert gjort. Och ha stannvar, det var... Ja. Oja, akkurat.
2: Ja, det är väl stannvar, ja.
1: Ja.
0: Men vi har ju prövat med stannvar på aven också. Satt ut.
1: Ja,
0: det
1: har...
0: på isen isär.
1: Ja.
0: Och lät det stann där i stund och så får vi ju dräga oss om det fäst på kroken. Då får han komma och ta och bit sig fast.
1: Ja.
0: Ja. Ska du höra vad Per har nu, förnuftig?
1: Nej, jag har inte hört med Hurtigruta.
2: Du har inte färdigt någon mycket med Hurtigruta?
1: Nej, det har varit ett par turer på 70-talet.
2: Akkurat, ja. Men då har du kanske varit på den här platsen som du nu ska gå i land på, Håvard. Det är ett tätt sted här. Om man har bystatus, det må jag säga att jag är inte säker på. Men det är i alla fall en 3000 inbyggare där. Det är en flygplats lika vid där som heter för Skagen Lufthavn. Och så är
1: det... Ja, det är uppe i Svolvær, ikke det?
2: Ja, det är i närheten då. Svolvær blir inte helt rätt. Men det här är och det blir kallat för Hurtigrutas födested.
1: Stockmannhäs, ja.
2: Da kom du rätt.
0: Du behöver inte resa med för att veta, hör jag.
2: Då kom du på rätt plats.
1: Jag har rest lite grann, men inte så långt.
0: Nej väl. Jack du i land? Kunde du jacka i ombord här?
1: Längs för Norröre och Stamsö.
0: Ja väl.
2: Ja.
0: Kunde du jacka ombord på Hurtigruta hem då?
1: Då får vi från Nassna till Stamsö.
0: Akkurat.
2: Akkurat. Ja, då
1: och
2: så har du...
1: går en gång då vi från Trondheim till Ålesund.
2: Åja, jaha. Mm. Nej, du var lurade under Stockmarknes, men du gredde att ta det för det.
1: Ja, det är familj uppe i Västerån och vi har ett rum.
2: Akkurat.
1: Och Skagen, det var ju...
2: Ja, nej du vet, du har ju Hurtigrutemuseet då, i Stockmarknes. Och där har du ju nu då, det är ju det sista tillskuddet där, det var ju den båten som heter för Finnmarken. Den är ju kommit under tak nu och är en del av museet.
1: Ja. Den gamla Hurtigrute.
2: Ja, det var gammal Hurtigrute.
1: Ja.
2: Så där är det ju mycket att uppleva akkurat i Stockmarknes.
1: Ja.
0: Ja, det går bra, eller?
1: Ja, nu var det man var ute och blev så fint väg.
0: Ja, det skulle ju bli fint väg imorgon också.
1: Ja, det säger jag att det blir fint.
0: Ja.
1: Men jag var på Sängehalsen.
0: Ja, det ska du få lov till.
1: Så ligger sösteren i och så han Oddvar. Och Astrid Jonasen och så känner jag på om det är fyra. Det är fyra jag brukar säga.
0: Ja, men. Ja, du.
1: Ja, det var kvinnfolk här på hamn.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Och vet något direkt.
0: Det var något trivligt det.
2: Är det brukar de att höra på Radio Korgen så de allerede har fått hälsningar, vet du någon om det?
1: Ja, det. Han är Oddvar Isvik, vet du. Han är på mikken.
0: Är han där nu?
1: Ja, men han har radio. Han hör det du sa.
2: Akkurat.
0: Ja, så han får in Radio Korgen där.
1: Ja.
0: Ja, men.
2: Ja, han Oddvar, han har ju sina, han har ju farhals, är ju från ut på där. På mikken.
1: Ja, han kommer från mikken och fötter ut. Ja.
2: Och övertatt det huset och har restaurerat det.
1: Ja, nu är han ju hållit på och jobbat lite nu.
0: Ja. Ja, han heller ju stadig på med något, förstår jag.
1: Ja, han har lite att hålla på med. Ja.
2: Tatt det över tid.
0: Man var ju
1: han
0: med
1: oss... Han har passat på att vara det, vet du, att det är båten.
2: Ja.
0: Ja, hur fan är det? Jag har inte velat bo på en sån plats att det var nöjd att få med båt.
2: Jeg og Oddvar også kastet jo handball i lag i mange år.
1: Ja, jeg også. Jeg og han også. Og jeg har Bjørn.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så ja. Det er så det mye handball. Så det.
2: For håper han har tatt imot helsega nå da.
1: Ja, det får jeg håpe.
2: Ja.
0: Han kunne jo ha ringt åt radioen og fortalt at han har fått det, eller ikke?
1: Jeg sa ikke mer at han måtte ringe, men jeg sier han tør ikke.
0: Tør han ikke? Jeg fikk.
1: Jeg som har ringet.
2: Ja, det er du for han tykker vel det er greit at du er hans talsmann.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Håvard, at du...
1: Tusen takk for en god sending.
0: Takk for det, og trivelig at du ringte inn igjen.
1: Ja.
0: Mm, ha en fin kveld. Takk og takk. Ha det, ha det. Ja, nå er jeg ikke på... Nå er jeg kommet plutselig til vinterstid.
2: Åh?
0: Ja. Når det var føre, hva det vil si? Det var føre,
2: ja. Da tror jeg det er Dead End Street med The Kinks.

0: igen och börja och är på tur upp igen. Lärskare som vi säger, och jag har med mig en expert på Lärskares historia. Och han berättar lite, vi har kört upp igen och nu är vi kommit till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren, eller Mälarensjord kallar han det också. Är det rätt, Harald Bruksvill?
1: Ja, då. Det är det. Och ett Lärskare, de gårdarna här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jamtjorden och Trättbacken och i Skara. Och sedan så var det ju någon av de här plassarna som vart ju garden flyttade ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkrarna om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, som, eller en gard som er delt i to.
0: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg mistet en far fortelle at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke en historie om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børet han på akslene der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur og det skulle liksom være ut av akslene ut av den her børet den der steinen fra steinordet han er over. Men Kristine på Mälaren, hun kom nå og ødela det der. Det där tror jag på det där. Oh, ja. Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Steinora. Oh, ja.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Oh. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren Lärskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och, så det är ju en märkestein. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för.
0: På den sidan, på den här sidan. Oh ja, mot älva.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade han då, på andra sidan av vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han storang, han var ceremonimäster och han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt. De har visst nog känkat han lite och han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han storang, han var ju från Storäng, Jakob Storäng.
1: Jakob Storäng,
0: ja. Han har jäkpare under namnet Storäng.
1: Jäkpare under namnet Storäng,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storäng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget.
2: Och så har vi juxat lite, och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: Bluestream, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
4: Blues Train. For gammel og ung. Let on tune.

öppen för alla förslag. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Så var det gammal ord vi skulle snacka om ikväll. Det är synd och skam att de ska komma bort. Den var många gånger mer träffandes och nyanserat än det språket som brukas nu. Den har så många ord som i grund betyder samma, men bara i forskjellig grad. Bara ett ord så sink. Det kunde en säga sär, näcker, att det gråa över, stäckarna till, nater, arg, rasan, avende sink och så vidare. Jag ska underspråka många unga nu så vet kan sockerpinnpös eller en smallerstut betyder. Ändå den tröst nu i sig det oavpänkel. Men nu är det kanske mest potetgull och snacks de kallade så de brukade till moddarmat. Ingenting runt om folk ser självbevisst. Förr så kalltes det att den var på sin spåe. Men när en inte syns några särliga om dem så sa han, han är jäkstemert han, jag vet inte. Nu har vi lige odd i tange för att höra ihop det här. Det kan ju hända bli bara på kväll. Eller så de sa, liksom altergången i väfsen. Men det var nog meningen att dra fram någon gammal ord så de inte skulle komma helt bort. Den var många gånger mycket mer kortfattad men däckt mer. Var det en sån ting så gång på jakt på sky? Först så sa de att den rent i kjuttri. Och när någon fick sagt något så verkligen träffat i spydighet eller en stickar så var det inte glömt så snart. Det var ett ordtag så för exempel om en sa det på rås så sa de jo, det var på skick. Samme boka i åker rene, hans ger axten i bokhyll. Och fick någon ett sånt träffandes ord på sig så var det inte så lätt att bli kvicke. Det var närgers och drog. Nu var någon av de här orden fruktliga lokalt brukar, bara sånt så att vi här i Körjen säger i bastuen. Så strax vi kommer över Västerfjellet och bort till Lokvattnet så säger de i maken. Västerfjellnamnet det höll förresten på att komma bort. Nu säger de Korgfjellet, eller i värsta fall Korgenfjellet. Det där är det väl ett judranablad för den drivs som Jan döper i. Det är dem som har döpt om Vettehögen och. Ors och kuse och fuläng, det ska en helst inte bruka på sörsida. Den får en ganska annan betydning än här. Så då kan en få sig en urkavling. Men jag vill inte ge några förklaring på det för då blir det borstoprat. Och det är väl inte lovligt i radioen. I alla fall inte annan än NRK. Men där är det nog liksom statsautoriserat. Om någon så gick finklädd till kvardags så sa de örkdagsfru och halvdagsjetsu. Men nu var de väl flink och finna åt kvarandra. Och det är väl inte folk nog för tiden, kanske. Ett ord som brombörde, det är väl inte så många som känner till nu. Men det var alltså ett fånga med bröt, kvist, så de brukar och dry ut foremen och det såg ut att bli bunna. De skon och börk och helst rogn och säljebörk. Och de här avskreven vedlumpan, sjävel, det var mycket brukat här bakarvet i särta lefsvet, för det spratt inte rör och gnista av dem. Och när de inte så de inte rökade den heller så var törrsälja särskilt hövlen när de skulle få upp brännvin. Något som många gånger varit gjort i skoja, och det var dom att göra att röken inte skulle synas. Jag tror det var det som de kallade dagarvet, utan att jag ska säga det helt säkert. Nu i den här lammartien och i bygds och körjen med mycket sovbönder så var det rätt en advarsel åt dem. De har alldeles gjort på gasjorda, då lagde de sovlucka. Jag ska ut i jorden då, jag var nog bara som körv. Och jag minns det ändå för törna och basta vart. Nu måste vi sova, det ska du bara få sjås av. Och det var inte värst om, vi måste en sov det året. Men den var inte sagt det var för din jars jorda. De har ett ord som heter fattigmans övbälla. Om en som var rosen ändå inte har råd till det. Och när man tänker på de här F-16-flygarna så visst kostar 30-40 miljoner för stycke. Och en ser då på att de sparar in på sjukhus och äldreomsorgen så tror jag att det är, ordet är just akkurat på sin plats. Men det, här är det blir politik och det är visst heller inte lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min mun så får du socker. Det var god graderingar på orden. Smått, ursmått, gnetersmått. Och när det var gnetersmått, då måtte tälla en pelementsmakare för att sätta i stang och gåla om det. I motsättning till en gröversmed eller en flamphogare eller en som var örvhänk. När någon var snart leja ett arbete så sa de han var snart het på en spel. Och då kunde det väl hända att han var både näppertänkt och gnäfsen. Men visst det drygde för han var skint så sa de att han lödde på sköte. Om en som var snart så sa de han bia inte orakel i skåren. Det uttrycket skulle förresten ha haft en närmare förklaring på. Jag vet inte hur det kommer ifrån. Om ett kvinnfolk som var snar så sa de riktigt snorreppa. Men det kunde ju väl bli lite senare vid så begynte jag tull på tän. Och var godbena eller godakta, det var ett gott ord att ha på sig. Men vart det nog så rent för mycket av det så hette det godgetakta. Och det var ju lite nedsattnes. Våg och tångbud, det skulle nog helst inte vara. Det var en som sa att jag lån bort allt det gott att ha sån här så börsa och känga. Men hvis han lånte bort noe og fikk det året av igjen, så sa han at han fikk lekker i lege. Og da kunne han vel kjenne i nekkerhet eller rytte på kjærklasset. Og når noen ikke lette at døren etter seg, så sa han, du er ikke i køten nå. Og hvis noen stod i lyset og skugga for det lyset, så sa han, han far din han var ingen glasmaker. Og når han gjemte noe særskilt godt, så gjemte han det vel og besynnelig vel. Nå har jeg mye av de her ordene fra Annbjørg Amundsen og Mari Dahl. De skriver opp sånne gamle ord, så når noen kommer på noe avpartet uttrykk, så må de lette dem få vite det. Jeg skulle selv ha skrevet opp sånt, men jeg er vist for omaklig.
1: Ja, det var en Tor Evjende med gamle dialektord.
2: Det der var det opptaket der, det var som et vedlegg til dialektordboka som Mari Dahl eller Bollermo var med og skrev i 99 var det, ja.
1: Så det er veldig flott at det ble samlet, alt det der.
2: Ja, det ble det.
1: Han har fått levd litt lenger enn Mari, så hadde det vel vært det ennå i bok, tror jeg. For det er mange ord som ikke er kommet med. Men nå skal vi nå ha konkurranse. Og så må vi fortelle forresten hva vi har hørt for noe i musikk her. Før han Tor Evjen kom, så har vi etter Helena og Vegard Vang. Da var det durmorslaget med Fjøsnissens Reinvenner. Så det passer godt at det er fjøsfolket på bakken, på moen.
2: Ja.
1: Men hva har du nå i konkurransen i dag da?
2: Ja, jeg har jo tenkt, når du kommer med et dialektord,
1: ja.
2: Så du kommer inn, så skal jeg ta deg med på en tur med hurtigruta, så skal vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen til Kirkenes.
1: Mm.
2: Og så fortelle litt om anløpsplassen, og så skal du gjette hva for en plass der vi går i land på.
1: Og så skal ringe telefonnummer, det kan jo du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tenk at vi får ha det numret som vi har hatt siden 82.
2: Ja.
1: Derfor så minnes, kunne du lese det uten å se på.
2: Ja, jeg har endelig lært det.
1: Ja. Nei, men nå skal jeg sende ut et dialektord her. Og så håper jeg at vi har våkne lyttere med oss. Og så fint et vær i dag kan jo hende med bare ute. Vi skulle jo egentlig ha et utestudio i kveld, men de kunne ikke flytte ut det her.
2: Det var for vanskelig.
1: Han tar jeg nekta, takk ikke løv. Nei, men nå skal jeg sende ut et ord her, så skal dere ringe inn og fortelle meg hva det vil si, det her ordet. En amøring. Hva er det for noe?
2: Amøring.
1: En amøring, ja.
2: Og da har jeg lyst til å åpne hele musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise.

0: Då,
1: så ska vi se.
0: Men ska vi se hur vi ska ta. Jag satt ju så på ett här i stan. Det här är lamster. Det vet jag nog inte det för något. Lamster.
1: Och då tror jag vi prövar på en vals.
0: Ja.
1: Tennessee Waltz med Patti Page.

0: that she'll never miss.
1: Hallå, vem är det som avbröt en Jim Reeves?
2: Ja, det var nog en Arnulf på Rundmån.
1: Nej, god kväll Arnulf. Skräslat.
2: God kväll, alltså Per.
1: Det går bra på Rundmån.
2: Ja, det tror jag. Det är en fantastisk fart på det här åningen.
1: Ja, det du.
2: Med vår och sommar och plötsligt blir det åning.
3: Ja,
1: det blir travert för det. Det kan vara halvår tvär och han klagar på gräset växer allt för fort.
2: Ja, det är.
3: Du vet, det är drivande svär.
2: Ja, det är det. Ja.
3: Regn och sol, om en annan.
2: Ja, det är ju sånt så är topp.
1: Ja.
2: För att få avlägga.
3: Ja, jag sa det då, de kör nog förbi Reinamon här nu och söröver till Veja. Att efter helgen nu så kommer det till antagligen att bli hösting många platser.
2: Ja. Jag ser att man har riggat all utstyr här.
3: Akkurat.
2: Det är bara en månad och samdräftar, så det blir. Jag snackar så vid man Gustav och era killigare i veckan. Ja, nej, de ska starta.
3: Ja, det har gått fort.
1: Jag ser nog bara på Rognäck hur mycket blomster hon har.
2: Ja.
1: Det är en spänn på.
2: Jag är färdig blomster här och är jämn nog.
1: Ja, jag ser ju det här knappsolöja som vi kallar den, och ballblommor, det är ju överallt.
2: Ja.
1: Men jag tänker på det här Rognäck, bär och tungt. Två gånger eller är det inte det?
2: Ja, det där är det vet jag riktigt i konklusion är det.
1: Nej, och jag brukar säga, ja. De säger att hon bär, nu har så mycket bär på sig så bär hon inte så mycket snö. Men är det för jul eller är det efter jul? Är det i år eller är det nästa år? Vintern han begynner ju i år och så fortsätter han ut nästa år.
2: Ja.
1: Så jag vet inte vad de tänkt.
2: Nej.
3: Jag tror nog bara vi må vänta och se.
2: Ja,
1: men så glömmer du då bort igen till nästa år.
3: Ja, det är fast dags det.
1: Ja, just jag våt. Har du börjat det någon gång?
2: Ja, det var just jag våt. Då är vi kikkelig våt.
1: Ja.
2: Har vi dött i älven eller bättre än i rum?
1: Ja, det har kommit stor.
2: Jag har en av mina unga, så jag tänkte nämna det nog.
1: Ja.
2: Så sa det att han var önnajåt.
1: Önnajåt, ja.
2: Önnajåt. det betydde väl omtrent detsamma som Jönnevåt.
1: Det var nog det de tänkte på, ja.
2: Ja.
3: Jag satt nu och läste en hyttbok för Kjedsvatnet. Från 1955 tror jag var, eller 56, det är den första hyttboka vi har funnit upp där. Och då var det några kara som kom där. Och i ett förfärligt vär. Och då stod det att de har inte varit så genomvåt sedan de var född.
2: Ja.
3: Så där var.
1: De var genomvåt, de var gödsjövåt.
3: De måtte vara gödsjövåt, ja.
2: Ja, det är klart det, ja.
1: Ja, nu ska vi höra, har du varit.
2: Ja, är du gödsjövåt, då är det ju ett torrt plagg.
1: Nej, då är det. Kanske blir värre.
2: Nej.
1: Nu lyckas Myra och blir så gödsjövåt och.
2: Ja.
1: Och gödsjövåt. Men har du varit med Hurtigruta förresten, Arnulf?
2: Ja, det har jag ju försovit. Nästa gång så var vi ju en gäng här ifrån Karin. Vi var väl 8 motorcyklister.
1: Oj, ja väl.
2: Med 9 personer. Så startade jag för korgen. Och så körde vi till Bode. Och handlade där. Och så har vi då avklarat allt på förhållaren där. Så gick vi ju ombord i Hurtigruta. Och så var vi ju på kyrkan. Ja, nordover.
1: Jaha.
2: Plassan där. Och så körde vi då motorcykeln söderöver. Det heter Lagnevägen.
1: Ja, det är en fin tur det.
2: Ja, det var en fantastisk fin.
3: Ja, det blir en kämpeupplevelse.
2: Ja.
1: Både ifrån Vatthavet och ut i inlandet på turen.
2: Ja.
3: Men nu har du havnat på den som går söderöver från här.
2: Ja, vel.
3: Der vi skal i land nå. Men der vi skal i land, det er da en by. Han har jo faktisk over 25 000 innbyggere. Og den har et byvåpen med en kval som jogg og sill i en tønne. Og i denne byen så er det en kjent brusfabrikk som heter for Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Og der er det en egen høgskole. Og så ved innseilingen der, så er det et kjent hotell som heter for Seile Hotell. Den kjører du forbi før du går i land.
1: Ja, den synes godt.
3: Og der er det jo en stadion som heter for Aker Stadion. Ikke så veldig langt ifra hotellet der.
2: Ja, men det siste du sa var nok det som fikk meg inne på tanken at vi er i Molde.
3: Du er nok kommet i land på, i Molde, ja.
2: Ja. Aker Stadion, det var jo en røkke så.
3: Ja, og det er ja, og han er det vel så også som har bøgd seile, lurer jeg på.
2: Ja, vel.
1: Ja, det tror jeg det er han som har gjort. Og så er Martin Bjørnbakk, han spiller jo der nå.
3: Nei, han har spilt der.
1: Ja, vel.
3: Men han har nå flyttet sørover og...
1: Ja, jeg har ikke følt med det, fotball.
2: Ja,
1: ikke det. Hva? Hva du sa, Arnus?
2: Jeg tror det.
1: Hva du sa?
2: Jeg sa Haugesund, ikke han Bjørnbakk.
3: Ja, da, det stemmer det. Det stemmer det.
2: Ja.
3: Han har jo vært der før, og nå flyttet han tilbake i fjor.
2: Ja.
1: Ja, men det der gikk jo strålende.
2: Ja, det gikk godt det der. Men tusen takk for en trivelig sending.
1: Vær så god du, og takk for at du er så snill at du ringer inn åt oss, ellers har vi nå vært til sette han her, og hun ikke.
2: Ja, det
1: og hun ikke. Vet du ikke det, og hun ikke da?
2: Hun ikke?
1: Ja. Når du sette...
2: Nå var det snart ille.
1: Det var godt å høre. Fikk stilting ned. Nei, du sette og hun ikke, det betyr jo at du sette jo bare der og ikke gjør noen ting, og sette bare der og kjede deg og...
2: Ja,
1: sånn, hadde ikke noen ringt inn åt oss i kveld, så hadde vi vært sett han her alene av huke.
2: Åja, var det så enkelt?
1: Så enkelt var det.
2: Ja, akkurat.
1: Nei, men akkurat. Trivelig har du for at du ringte, så får du ha en fin helg.
2: Takk i like måte, god fortsettelse videre.
1: Takk for det, du.
3: Vi må nå fortsette litt grann til.
1: Åja da, vi skal ikke slutte ennå. Ja. Nei, ja, men da får du ha en fin helg. Hei da.
3: Hei da.
1: Ja, skal vi se. Hvis du er omakredd, hva du er da?
3: Omakredd, ja.
1: Ja.
3: Da tror jeg vi skal høre på en gruppe som heter For The Sweet. Ja. De har en sånn enkel titel som Koko.